0: Jebeva mater turističku. Ajte doma mater vajeben. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebeva mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seri.

i Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

katalizatorom za rađanje folk roka, koji je pak nadalje Dylan razvijao svojim budućim izdanjima Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Time je podstaknuo američke folkere Buffalo Springfield i Simon and Garfunkel, a kao i preko bare Beatles-e i Stones-e na razne inovacije u svom radu. Naprimjer, kod Beatles-a je taj rezultat vidljiv u albumima Help i Rubber Soul, koji su pomogli da se, da se folk rock pogura u mainstream. A, na primjer, Pete Townshend iz grupe The Who ističe ovaj album kao inspiraciju za jedan od njihovih najvećih hitova My Generation. A opet Beatlesi sa druge strane su uticali na Dylana, jer su se u leto 64. oni upoznali u Njujorku i Beatlesi su doprinjeli tome zapravo da on elektrifikuje svoj zvuk. Kao iz te večeri se razvilo međusobno uvažavanje, ali i rivalstvo koje je trajalo do kraja te dekade, to jest do postojanja grupe The Beatles. U svakom slučaju, ovo Dylanovo ostvarenje je snimljeno za 3 dana. Prvog dana je on uglavnom radio sam, drugog su mu se pridružili sesijski muzičari i dobili smo ovu veliku promjenu u istoriji popularne muzike. A čuli smo zatim sastav Black Sabbath godine 69. i za samo jedan dan je snimljen album koji se smatra prvim heavy metal albumom, čija se prva i naslovna pesma, jel, Black Sabbath, nalazi na prvom mjestu najboljih heavy metal pesama svih vremena. A prema magazinu Rolling Stone i na nju se referiše kao na prvu doom metal pesmu. Mahom sve je kao snimljeno iz jednog take-a. Jedan od najvećih faktora ovog ostvarenja je dosta distinktivan zvuk benda. Je stil sviranja Tomija i Jomija stoji iza toga, koji je on razvio silom prilika nakon nezgode u fabrici metala u kojoj je radio pre svog vakta u bendu. U tom prilikom je ostao bez vrhova prstiju, one ruke kojim drži akorde, pa je nekim sistemom do it yourself pravio neke lažne vrhove prstiju od plastike, od flaše za deterdžent za sudove i menjao je raspored žica na gitari. I jednu žicu sa svoje gitare je zamijenio žicom sa banjo, pošto rekao da se lakše savijalo. Ozzy je uvijek jako lepo pričao o procesu snimanja ovog albuma, kako je sve određeno korektno za maksimalno 12 sati, a onda su imali vremena čak i da odu na u pub na turu pred zatvaranje. Kako bi trebalo da teku ove stvari, kako je rekao. Njihov bubnjar Bill se složio također, smatrao je da je album neverovatan koliko i naivan istovremeno, pošto su oni bili mladi, a već su imali neki jak osjećaj unije među sobom. Sa vrlo mračnom muzikom i stihovima za ono vrijeme, album je dočekan na nož od strane kritičara, a komercijalno je pokidao, je sad ono, važnost i popularnost mu samo raste ono, sa godinama bez obzira.